محمدی حلی حلی صلاة سمدی مدی احمد ولا محمدی حلی حلی صلاة سمدی مدی احمد ولا محمدی.